0: yani
1: bak xweser.
0: bixweseri, bixweseri. Kılgıtıkavuk ben kendi kendine.
1: Xweser mouse.
0: Xweser,
1: Bele,
0: bixweser.
1: bele, bele, bele,
0: Sani?
1: bele, bele mouse.
0: İcabı çiçek o bixweseri deri. E çava be?
1: Bu xwezayî.
0: Beli. E geç be, pır be, o coş be. Yani
1: Bele.
0: vek ormiyan ki ben nevsa.
1: Bele, bele, bele.
0: Şiber ya vay. Hoser. Yaji. Hoser. Kelime anlamı kavle tükava kodbejin. Sık ağaçlık dibejin.
1: Wakan bejin daristan.
0: Daristan. Saat hoş.
1: Baştırmamız da.
0: Beli. Yani hem daristan hem de yani en bejin daristanı ki usa sık. Zani. Demek ki enviya fahm diken ji îro yani berî em bejin hezar sal berî daha hoser biye. Daha daristanî geç biye, coş biye. Ama îro em dinerin cana mer dertê ser burca özellikle bebejin keçî burcu wan dera mer dinere mer mezetke wey bahçe mezin ketine orte mer mezetke bahçe wan evan براستي ام حرمت كن جوان را اللي بالي خدي جو رازي نشويتينن دارا دشويتينن جبوي كو شخاب كن باخچه افيا تيروكه يونسكو دنيا كولتور ميراسي كو ام دي بيجن 2015 دا باخچه هوسلي او سورا امدي گرت بن محافظه اللي بالي از باورم كو يونسكو دنيا كولتوري هيناجي تشتي كو ام بخاز dixwazin em Diyarbekirî dixwazin wê tiştê nake. Çi ye? Tam gerek Bixistana bine muhafaze.
1: Bene, bene.
0: Ji buna çünkî dema ku em bibêjin cotkar ki rabe dara bişewitîne o wan darê xwe bişewitîne ro sala dinê jî rabe di wêra da ajotî ki no bike em bibêjin marol bavêje yan jî tiştî dinê bavêje ev ya ne edalet e.
1: Tu bêjî gerek bi her awayî bê parastin de were?
0: Berê, parastina ki girîng çêbe çûnkî dema ku me davadînê jî me got me em an niha meşkalkê xwe emanet girtiye em ê sibê roj bidin tornê xwe emanet olarak em ê bidin wan ji ber ya awayî roj bi roj darê hoserê kêm dibin em qewlê tirkava ku em dibin yetkiliya em rican ve ew e ku em dibin bira têxin معناه كي تم معناه سيلا تيخن بني محافظة بارستني و شبوناكو وان داري ما محافظة ببن يعني اوان دارا دما كود بيشن حنار باقشي هاو سالي هاتيه قشتانتن حنار
1: بلي
0: ام بيشن سيف چيبونه هرمه چيبونه بيوك چيبونه تري هبيه يعني ام انا كان نكارن ام بجمين چان حبا بجمين هزارو هزارو نسدو حتاني هزارو نسدو شستي بلي بلي مثلا بيجن جو ميرسيني ان انطاليا حالتنا بو سبزة ميوة ام بيجن فيكي ند حالتن جو ادري هر شهر لغوري قدر اخوه لشهر كي سيف دي جي سيف دي خوارن لشهر كي ام بيجن فرنگي دي جي فرنگي دي خوارن ادنى پورتقال دي جي پورتقال دي خوارن يعني îro ro çêbiye meselan bêjin ew ji ber ya şehrê Diyarbekir jî bi xwe ser bû yanî têra xwe dikir fêkî wî têra xwe dikirin tedî ko dibêjin yağlı marol ko em dibêjin an jî bexdenûs an jî sebzê dinê an jî meywê dinê fêkiyê dinê maalesef roj bi roj hindik bûne roj bi roj li qedandinê ne kewerin îca xeyrê em bibêjin fêkiya معلومه دار كي اكسجين 27 تاب انسان ده
1: راست ماست
0: ام وان داري خو بقدينن سبيروش ام بي نفس بمينن جي جوت كار ارجام اويكو دكا ورن ام وان داري خو تيخن محافظه اف اكسجين ايرو لهر شري لهر شهري نابه قسمت مثلا تهران بوخاج بريا في حرب يعني جدا سياسه جدا تهران ام بيجن بكين ام بيجن هناك شهر الدنيا جبركو هوا وان قريش دبو جانا مكتبة تاتي دكر
1: بله
0: كاورن ام آسيمان خوا محافظة بكن جي قريشاية او محافظة كرن جي امبر جي چه دبه ام دار